kiit ea tahane kiit ea lahko aajit ea nadi snil tsanto listo ea aajit ea hat ea laad loda tonil kiti